0: xajoo ci loolu moom
1: man xam naa ne xajoo ci
0: xajoo
2: mag yaa yéeme rek.